Iyita Nazareth, iji hunte, zomat a adagunt e hanahisi. A clavic, gihe kuzo guat I, gihe zero kewutu. K Providence, gihe edza ik edi, nits iwaheni de hunudats o di. Kuvile, gihe kuzo guat in gihe edi ta kewutu. De lin gihe sadeda a gihe edi. Hono. Fort Good Hope, gihe sadeda a gihe edi kloto. Fort Liard, gihe sadeda a gihe edi honodats o kloto. Fort MacPherson, gihe kuzo guat in gihe edi na ke. Klidlikun, gihe sadeda a gihe edi na nu. Humbatsa gihe sadeda a gihe edi na nudats uta. Gamati gihe sadeda a gihe edi honudats u silai. Hatlode gihe sadeda a gihe edi na nudats u inle. Enuvik gihe sadeda a gihe edi inlik ewutu. Klutzik e gihe sadeda a gihe edi honodats o ek edi. Norman Wells gihe sadeda a gihe edi honodats o isle. Isale. Paula Haktak gihe zakwia at I gihe edza tak ewutu nits iwaheni de honodats o isle gihe edza hunt e. Sax Harbor, gihe sadeda a gihe edza silai. Nints iwaheni de honodats o ta gihe edza hunt e. Taktiakta gihe kuza guat I gihe edza inle. Nints iwaheni de klondi gihe edza hunt e. Tulira gihe sadeda a gihe edi honodats o ta. Ala haktak. Gihe zagut I iutsu gihe zanawits I gihe edza ek eta nits I waheni de honu datsu ek eta gihe edza hunt e. Wikwiti gihe sadeda a gihe edi honu datsu silai. Wrigley gihe edi honu datsu ek eta. Ford Resolution. Gihe sadeda a gihe edi honodats o klonti. Zon dehda dilo sumbak e. Gihe sadeda a gihe edi honodats o ek eta. Iyi mata adagwante iyi hat klonti. Si nahia dehtia si Alan Jackson. Ijian here in a real world.